0: Dobrý den, všetký vespolek.
1: Dnes ideš nejako zavčasu. Vítaj a opráš sa. Mimino, poď sem. Neuhádneš, kto k nám prišiel. Prišla naša kráľovná.
0: Odkedy role postrekujú z aeroplánov tú hnusobu, nemám náladu sadať ani na kvetiny. Kde je tu logika? A čo etika? Škoda hovoriť. My čeli obyčajne domáce sme z toho nasrdené. Hádam by bolo treba volakoho poráne poštýpať.
1: Ale, ako si ty môžeš sadať na kvet? Pozri sa na seba.
2: Iba ak pomocou hydrauliky.
0: Je síce pravda, že už opelujem za tašku váhu? Ale za to si ja ešte svoje poránne zaopelujem. Dáte mi fľašku piva?
1: A kde sú ostatní podaní?
0: Pracujú ako čeličky. Vlastne, čeličky akože pracujú.
1: Kráľovna nepracuje.
0: Ešte to. Víte, čo je to autorita? Kráľovna má inaču robotu. Je kráľovna. A tá nikdy nepracuje, ale kráľuje.
1: Imino, poď sem. Zasmeješ sa, máme návštevu.
3: Neotravuj, holím sa.
0: Nerobte si starosti, pani domáca. Chvíľu si tu na kanape posedím a pôjdem do úla. Roboty, čiže kráľovaná mám vyše hlavy. S trúdmi sú problémy. Smejú sa tým, čo robá. A je ni monterky vola do šlohov.
2: Prepáč, že sa ti nemôže, milá kráľovná, plne venovať. Ale musí myslieť aj na moju trúbu.
0: A ja toho mojo nikedy okriknem. Ty si taká trúba. Ale potom to odvolám. Robota ľudí spája. O opelovaní už ani nehovorím.
3: No tak čo? Ako stojíme v zbere, dodávke, v kvalite? Budú prémie?
0: Však kvôli tomu som tu. Tu máte výdajky a faktúry.
3: Prepáč, 10 minút meškám. Oholil som sa, poumýval, napitralónoval. A keď som umýval strojček, zbadal som, že som dnu nevložil žiletku. Život je už taký. Vitaj a pokračuj.
0: Prvá a druhá čata sú už pomaly hotové. Zaostáva tretá čata, ktorá robí z Čerešnovej. Síce tam už tretí deň prší a opelovať sa vôbec nedá, ale za to zaostávať by nemali.
2: Imino, už posledný raz zvonia. Naštartuj auto, nech neprídeme zasa až po kázni.
0: Horší je to z kvalitu. Pel smrdí petrolínom, dinocitom, sidolom a fosforečnanom draselným.
3: Dochutím med esenciou a cukrom, prípadne ho dochutím pravým, a ak by nepomohlo, aj ľavým včelím medom.
0: Najvác problémov mi robá trúdy. Je ich už vyše pol druha čaty.
1: Tieto tesiláky, Imino, ti sedia ako uliate. Aj kravata, aj deberonka.
2: A nezabudni sa aj obuť. A ponáhľaj sa.
0: Patrala som po príčinách. Povolala som si trúdov spoločne i jednotlivo na priateľský pohovor. Trúdy sa podrobno dobrovoľne priznali, že túto činnosť, čiže nečinnosť, odkúkali od ľudí. Velice som sa naplašila.
3: Keď sa vrátime z cesty, pozriem sa na celú vec. Čakajte ma oficiálne. Pýta si to chlapskú ruku.
0: Na dlho idete?
2: Na pol hodiny, možno i na menej. I my do nádrže som naliala zárovný preplnený horčičiak benzínu.
0: To sa vám Fiata neoplatilo vytahovať ze šopy.
2: Keď idú ľudia preplnený horčičiak benzínu.
0: To sa vám Fiata neoplatilo vytahovať ze šopy.

0: Budú potešené.
1: Nech sa radšej netešia, dám im pár kvapiek do duše. Musia sa viacej snažiť. Za príklad im dám grónske včely.
0: Sú usilovnejšie ako my.
1: Ani zďaleka.
0: Lepšie pracovné výsledky?
1: Lepšia organizácia práce. Nepracujú iba na jar a v lete, ale počas celého roka.
0: A cez zimu?
1: Tam je zima stále.
2: Inino, štartujeme.
0: Idem aj ja. Sadnem si k pracovnému stolu a budem rozmýšľať nad námetmi, ktoré tu odzneli.

0: dau și ba. Vă va merge ușit pe un băiat. Vă să spun de-a mea, asunde-mă în clubul. Pagume, absolută-te. A fost un negru, vă strigă. A fost un negru, la mine. Mi-e pșire pe rău, nu că mi-ți ia! Le ia pâine, îi trață pe cioche! Deci mă aș n-a mi-a țin zi rucu! Ia trață, ești sfărul! Ia niște dat să spună, am turc. Gavițim el. Ia mă, și asta numai tu branițe, mă, păriolnițe ale în tătoiale. Iezus, mă, da, te pop zișnițe, tu, mă, da, nu mă. Ia să ne-am și ușor ăștia ne-am. Se-mi hapie, da.
1: Preboha, ce s-a vam stalo? Pe ce máte na nose leukoplast?
2: Na nose? Chcete povedať na miesto nosa, len to povedzte pokojne, nešetrite ma, ja som sa s tým už zmieril.
1: No nie, ja som sa vás nechcel dotknúť, napokon akýsi výčnelok vám tam ešte zostal. No.
2: To, čo vidíte, to je už len torzo, výčnelok, odhryzok, dzindzík, všetko možné, len nie regulárny nos a vy sám najlepšie viete, aký som mal nádherný raťafát.
1: No aj, pravda, že roky som vás volal nosorožec. No.
2: Alebo skoba.
1: No, občas aj chobot, keď som mal dobrú náladu.
2: A dobrú náladu ste mali prakticky
1: no,
2: furt.
1: No, nečudujte sa, však to nebol nos, to bol prírodný úkaz. Pamätáte sa, keď vám ho raz na maškárnom prese chcela tá slečna strhnúť a vy ste na ňu zakričali, no chážo, to je môj vlastný.
2: Ani mi to nepripomínajte, lebo sa rozplačem. Vidíte, čo mi zostalo.
1: No počkajte, no ako sa to stalo? Prešiel vám ho vlak?
2: Odhryzol mi ho.
1: Kto? Pes? Nie, to musel byť kôň.
2: Bol to Filadelfi.
1: Kto?
2: Filadelfi. To je môj bezprostredný nadriadený. Teda bol, už nie je. Ja totiž už nie som tam, kde som bol. No ale prišiel som za vami, aby ste mi poskytli takú právnickú radu.
1: No tak pravdu povedať, ani ja som nie tam, kde som bol. No ale keď chcete, tak vám poradiť môžem. Takže k veci. Dostanem 100 korún.
2: Prosím.
1: Tak, teraz už ako právnik. Ad revidendum. Odhryzol vám dotyčný Filadelfi z nosa len tak, bez príčiny?
2: No, celkom bez príčiny to nebolo. Ja som mu totiž povedal svoje.
1: Vy ste vedeli, že ten Filadelfi hryzí a napriek tomu ste mu povedali svoje?
2: A čie som mu mal povedať?
1: Ja vám poviem, tomu hovorím odvaha.
2: No nie. Nerobte zo mňa hrdinu. Ja som nevedel, že hryzie, dovtedy len štekal. Ale to všetko aj tak zavinila moja manželka. Tá je všetkému na vine. Raz večer sme ležali v posteli.
1: S kým?
2: S manželkou.
1: Ale nerobte si žarty. Čo ste robili s manželkou v posteli?
2: No to, čo všetci debatovali sme. A ona mi hovorí, počúvaj, máš malý plat, mal by si sa už konečne ozvať, veď keď sa ozveš, no, z nosa ti nikdy neodhryzne.
1: No aj keď odhryzne, tak ešte no. Ti z neho dostane hodný kus.
2: Skrátka, vyprovokovala ma, manželka ma vyprovokovala, tak som sa, vošla do mňa zlosť. Zlosť do mňa vošla, ja keď sa nazlostím, viete, tak je zle.
1: S kým?
2: Bohužiaľ, väčšinou so mnou. A v ten večer som sa nazlostil nevídane a hneď ráno, len čo som prišiel do roboty, tak som Filadelfomu pred všetkými povedal svoj.
1: Priamo a bez obalu?
2: Priamo a bez obalu som prestúpil k nemu a hovorím mu, súdruh vedúci, nedalo by sa dať čo s tým mojim platom.
1: A on?
2: Že nedalo, vraj treba počkať.
1: A vy čo na to?
2: Že počkám.
1: Preboha, takto otvorene?
2: Takto.
1: Bože môj, no a kde sa vo vás berie toľká nekompromisnosť?
2: Čo ja viem, to ja hádam vrodené, viete, aj môj otec už bol taký.
1: A čo bol váš otec?
2: Lokaj. Nuž ale neodbočujme, vráťme sa k tomu nášmu príkladu.
1: No, takže vy ste mu povedali svoje a on vám odhryzol za to z nosa.
2: Ale nie hneď, až na obed v závodnej jedálni.
1: Jaj, tak to bolo odhľadu, no nesmiete to brať osobne.
2: Nie, nebolo to odhľadu, bolo to po obede, viete. My máme závodnú jedáleň a tam vedú také dve chodbičky, jednou chodbičkou chodbičkou vchádzajú hladní a druhou chodbičkou vychádzajú najedení. A v tej chodbičke pre najedených sme sa s Filadelfím ocitli sami dvaja z očí v oči.
1: A ako vás poznám, tak ste mu hneď povedali niečo ostrejšie.
2: Priznám sa, nezdržal som sa, dosť vyzývavo som sa na ňo pozrel a hovorím, tak čo? Chutilo, chutilo.
1: Nemajte sa opýtať sa niekoho v závodnej jedálni, či mu chutilo. No. Toto je provokácia. No.
2: A on sa na mňa pozrel takým zvláštnym pohľadom a hovorí mi, ešte by som si dačo zahryzol.
1: A vtedy sa to stalo.
2: Odhryzol mi ho.
1: Na jeden zahryz?
2: Na jeden.
1: Tomu hovorím chrup. Počúvať, a nepovedal pri tom nič?
2: Ale hovoril pri tom niečo také, ako asi, počkajte, v tom zmysle, človeče, vy ma už dávno, ale ďalej som nerozumel, lebo mal plné ústa.
1: Človeče, vy ma už dávno, človeče, vy ma už dávno, čo to môže?
2: Neviem, čo to môže byť.
1: Človeče, vy ma už dávno. Človeče, vy ma už dávno poznáte?
2: Nie, poznáte to nebolo, to viem určite.
1: No, teda s takýmto prípadom som sa v mojej bohatej právnickej praxi ešte nestretol.
2: Ja neviem, či by som sa nemal obrátiť radšej na podnikového právnika.
1: Zbytočný krok. Zbytočný krok. Podnikový právnik by vám pomohol, keby išlo spoločný majetok.
2: Aha.
1: Ale pokiaľ viem, vy ste mali svoj nos v osobnom vlastníctve.
2: Áno, áno.
1: A pamiatkovo chránený tiež nebol.
2: Nie.
1: Prečo?
2: Ja, falošná skromnosť. No. A pritom to bol čistý Biedermeier.
1: No, tak. Čistý ako čistý, o tom potom. No. Na čo chcete robiť?
2: Ja neviem. Viete, no tak nakoniec by mi to bolo aj jedno. Je tu len jeden problém v zamestnaní. Viete, zákazníci sa mi strašne smejú, keď prídu k nám do...
1: No tak prosím vás, tak ľudia nech sa trochu zabavia.
2: Nech sa zabavia, pravda, že lenže to má jeden háčik. Ja som zamestnaný v pohrebnej službe.
1: No, to je iná vec, úprimnú sústrasť. Tak čo by som vám poradil? Dajte ešte stovku.
2: Nech sa páči.
1: No tak za tú stovku taká otázočka. A psychicky ste na tom ako?
2: Psychicky som na tom výborne, akurát niektoré slova mi robia problémy. Chápem,
1: obnos, nános, výnos, podnos, áno. Nosič, prednos.
2: Alebo keď mi manželka povie, to pivo už nenos, alebo keď je v televízii priamy prenos, tak to radšej vypnem.
1: No, áno, nie ste sám.
2: A nie, že by mi tie slová dáko vadili, viete, ale keď ich počujem, tak sa ma vždy zmocní taká strašná táto...
1: Nostalgia.
2: Áno.
1: No tak môžem to ako právniku zavrieť?
2: Nech sa páči.
1: Dajte ešte stovku.
2: Bohužiaľ už nemá.
1: No tak v tom prípade sa s tým nedá pohnúť. Ale nevešajte nos. Prepáčte. Zastavte sa niekedy u mňa, mám fajnový koňak. Dáme si do nosa. Ježiš, prepáčte.
2: Dobre. Pokojne. Ja som si už zvykol, no. Tak ja pôjdem. Musím si ísť prelepiť leukoplast. Večer sa chystáme s manželkou do divadla. No.
1: Dobrú zábavu. Čo dávajú?
2: Sirána. Už sa teším.